0: Baligtaan sa gawa sa nasod at nato sa Tire Queen, Goodyear Servitech, Gibutyags, Iran, nga determinado kini nga dipinsahan ang nasodong soberenya human sa mag-uno sa mga airstrikes sa US. Daghang mga pasilidad usab sa pag-monitor o pagpaniid sa habagatang baybayon sa nasod o sa ka-opisyal sa iyang pamahayag ang ministro sa langyaw sa Iran kusganong kining nagkundina sa pag-atake sa gitawag niini nga US Terrorist Army o ga-minsister nga magapadayon kini sa pagdepensa sa teritoryo niini batok sa bisan unsang agresyon. Gikas diwa ang Edible Chronicle Sports Monitoring Center balita sa pagnan sa kusog.
1: Mihimo og kasaysayan sa nada sa football si Lionel Messi isip labing unang magdunua nga nakapunto sa pito ka sunod-sunod nga sangka sa World Cup. Atong paminaw ng report ni Leonard Simbit.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ginaingon nga ang tubig mao ang kinabuhi. Kung way tubig, walay kinabuhi. Busa kinahanglan gayon nga ampingan nato ang tubig ug ang mga tinubdan niini aron magpadayon ang atong pagpakabuhi ning ibabaw sa kalibutan. Gumikan niini na himugso kining tulmanon. Takna sa Ritzley Water. Usa ka sinimanang tulmanon nga magtuki ug maghisgot sa mahinungdanong mga pamaagi kung unsaon nato pagpabilin nga malungtaron ug luwas ang atong mga tinubdan sa tubig. Maghisgot ka nato kung unsaon sa pagpanalipod sa atong kalikupan alang sa malungtaron nga kalambuan kung sustainable development ug magpadayon ang atong paggamit sa luwas ug maabot nga tubig diha sa tagsa-tagsa nato kapanimalay. Takna sa Ritzley Water. Tungod kay ang tubig, mao ang atong kinabuhi. Takna sa Ritzley Water. More water, more life. Ug karon, ania ang inyong tigdumala.

0: Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang upaligon sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

na kabay sulat nga dugay na kaayong gitago sa imong kasing-kasing, mga istorya sa gugma, kasakit, kalipay o paglaom. Ipadala na sa Dear

0: Radio show nga mohatag og kinabuhi sa imong mga sulat. Maminaw, musabot, ug mutambag sa Dear JN.
1: Dear JN.
2: Walang tigil ang gulo.
0: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, ug matubag. Paminawa ang Dear JN. Lunes hangtod Biyernes, ala una hangtod alas tres sa hapon, dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear JN.
1: Dear JN.
0: Ang magbuhi sa gitago.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
5: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
6: Drink light, live light, sounding light.
7: Drink responsibly.
8: DTX 500.
9: Si Albert nga taga Dumaguete.
10: Opo, nga akong mga TL o mga pasakit dili. Napagadungog na ko sa DTX 500. Akong gi-double dose o nakapsul sa buntag. Wala sa gabi. Wala pay bulan. Nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
8: DTX 500. Mabalik sa mga butika.

0: Jan. Lisod kaayo nga wala na kay mama. Adunay mga adlaw nga. Gusto ka lang muhilak ug mangita sa iyang mga gakos. Apan bisan wala na siya sa among kinliran, ang iyang gugma ug mga pagtulunan magpabilin sa among kasing-kasing hangtod sa hangtod. Pa, mubalik na sad ko sa Maynila para magtrabaho.
1: Sige nak, ako na'y bahala anis imong mga manghod.
0: Pag-amping baya mo ani pa ha?
1: Oo nak, ikaw sa dito ha? Pag-amping dito sa Maynila.
0: Dear J.Ann, samtang naan ako sa airport, dili gyud malikayan nga mutulo ang akong mga luha. Ilabi na kung makahuna-huna ko sa ako ang mama ug sa ako ang pamilya. Kaysa tinuod lang, mingawon gyud ko sa ilaha. Kay bisan og pobre mi, malipayon mi nga magkahiusa o magsalo-salo sa among balay nga gamay. Ma, kimingaw na gyud ko nimo, ma. Labi na sa kumangmangkot. Unta mga guidance ko nimo pohon sa akong mga pangandoy.

0: Matod Panila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.
1: Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Gipugnan ko si Yuri nga gusto mo kumprontar ni Monet. Kay dili na kinahanglang sudyaan pa niya kini. Dili na kinahanglang mutubay siya salita niya sa kanhimong asawa, Delo. Dili ka na pag-angkon sa tinuod, pero pagmintinar ka na sa respeto sa kaugalingon.
1: Lutinoy.
0: Delo, apo. Usahay, pinahi usab si Monet nga dili magpatuyang sa iyang gibati nga mupabagawas lang sa iyang gihuna-huna, bato kang Yuri. Og din higyod sabay, magbaton malang unta siya konsiderasyon nga mahimong masakitan si Yuri sa iyang tinuyo nga padungog-dungog.
1: Gisultian ko na si Monet, lo.
0: Pero dili gyud magkamaong mupugong on siya. Ayaw pa abuta nga ako pa'y muyaw-yaw niya, Delo.
1: Lo,

0: Mohang yo ko, Delo.
1: Unsa ka na, Yuri?
0: Sa sunod nga mupugos gid sa pag-anhi si Monet, palihog sultihi kong daan. Aron makahatag man lang kong higayon para ninyong tibuok pamilya. Kay awkward sa kong bahin nga moabot ko nga naa siya. Ma-out of place ko kung mutapon pa ko sa kalipay ninyong tibuok pamilya.
1: Yuri,
0: hangyo lang. O kung ganahan na siyang mubalik, mas angay nga sultihan ko nimong daan. Aron karon pa lang, magkapanghipos ko sa akong mga gamit aron mubiya o mupauli sa amo.
1: Unsa?

0: Mars Pagasa.
1: Maayong buntag. Ani akining pinakauling kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Padayon gyapon nato nga gibantayan or gimonitor kini mong low pressure area nga naa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang low pressure area gibanak-banak kini basis tanang available ng mga data. Ana kini may mutang sa over the coastal water of San Pascual, Masbate. O ana kini sa coordinate nga 12.9 degrees north, 123.0 degrees east. Samtang kini mong low pressure area, taas ang iyang chance na mahimong usa ka bagyo or mahimong usa ka tropical depression sulod sa 24 ka oras. Samtang mahinay og ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan og paingon ngadto sa kasagpan nga mapasalabi sa Southern Luzon og ingon man sab sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Ug samtang karagatan ini mga lugraha malinaw og ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Samtang sa bangbahin mahinay og ngadto na sa kasarang hangin usab nga nagagikan sa silangan og paingon ngadto sa habagatang silangan nga mao mapasalabi sa bangbahin sa Luzon ug laing usab nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa habagatang kasagpan nga mao mapasalabi dito napita sa Mindanao. Samtang karagatan ini mga lugraha malinaw og ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 25 pataas ngadto na sa 32 degrees centigrado. Adlaw misidlak sa may alas 5:26 sa kabuntagon ug mosalop sab kini sa may alas 6:00 sa kahaponon. Dinhi lang kutob kini nagikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Bohol Station, Unidad Samar, Mayong Buntag.
0: It is now 7:05 in KSFM. It's Agos the Breakfast News brought to you by Holy Name University.

0: Good morning ni Ma'am Ethel Urig, Edi Urig, naminaw karon sa DYRD. Usab, Dani Abeliana de Skogon, Bachoy Alba de sa Poblasyon 2, Faye Moncada, Malimot is watching. BT Matiga Humawid, good morning. Erlinda Sister, nagtanaw ka nato karon live. Si Ansoy Comidoy de sa Kanangkaan, Corilla, o si Mary Grace Castro. Ipalig-on sa probinsya sa Bohol, ang sistema sa pagmonitor o pagtubag sa mga makatakod nga sakit pinaagi sa pag-aprobar sa Provincial Ordinance numero 1 size nga gi-sponsor ni Board Member Motya Aterol nga nagpalig-on sa Provincial Epidemiology and Surveillance Unit o nagmando sa tanang lokal nga pangagamhatan o mga hospital sa probinsya sa Bohol nga magtukod alang niini. Tumong sa ordinansa nga gi-author o gi-sponsor ni Board Member Motya Aterol nga mapalambo ang sayo nga pag-ila, pag-monitor o pagtubag sa mga sakit o kung uban pang public health emergencies subay na usab sa Republic Act numero 11332. Ubos sa maong ordinansa, gimanduan ang tanang barangay, lungsod, syudan o mga hospital sa Bohol sa pagtugos sa ilang kaugalingong barangay, municipal, city o hospital epidemiology and surveillance units aron mas paspas ang pagtaho sa mga kaso sa sakit ngadto sa mga provincial health office.
1: Mayong buntag ato kang Isoy Mata Florida, si Francis Baugbog, Joji Fernis, may buntag ni Mariha, si Edgar Samonte, Lauro Plazos, Berto Niluwag, o si Engineer Arnel Cabulao. Usa ka bagong ordinansa giaprobahan kini sa Sangguniang Palalawigan sa Bohol aron sa magpalig-on ang kultura sa innovation og entrepreneurship sa probinsya. Pinaagi kini sa paghatag og suporta sa mga startup businesses og mga batanong negosyante. Ang Provincial Ordinance number 15-26 authored ni Board Member Lauren Xavier Angla nagatumong kini sa pag-institutionalize sa Bohol Startup Ecosystem and Innovation Development Program o paglaan usab og pundo alang kini sa pagpatuman sa mga programa. Kung maapubrahan kini, mahimong opisyal nga programa sa Provincial Government of Bohol ang pagtabang sa mga startup nga adunay bagong ideya, teknolohiya, produkto, serbisyo o business model nga makatampo kini sa pagpalambo sa ekonomiya sa atong probinsya. Matod usab sa maong sugyot nga ordinansa, ang programa maghimo kini usa ka lig-on nga startup ecosystem din ang negosyante makadawat kini og mentorship, capacity building, incubation, networking, market access o financial assistance aron sa matabangan silang mapalambo ang ilahang mga negosyo.
0: Good morning ni Tere Lasco Dalogdog. Nagtanaw ka nato karon gikan sa Kauswagan Gatigbian. Doki po, nagtanaw po ka nato karon live sa DYRD Facebook. MJ Flogger nagtanaw. Joey Dumagan Pakulba. Ms. Joel nagtanaw po. Jamel De Casa nagtanaw gikan sa lungsod sa Bilar. O usab si Timoteo Salmar. O Bernardita Mejias Acedilia nagtanaw po nato karon. Gihandom sa Katigbian gagapong adlaw sa unang higayon ang Bohol Area Command nga dakong bahin sa kasaysayan ug basidungog sa mga veterano sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Atong paminaw ng report ni alagad Allen Doidora.
2: Gipahigayon gagapong adlaw sa local government units sa Katigbian ang unang paghandom sa pagtukod sa Bohol Area Command sa barangay Maitom isip paghatag o pasinungog sa mga bayaning veterano nga nakigbisog atol sa gaduhang gubat sa kalibutan kon World War II. Ang maong kalihukan gipanguluhan ni Katigbian Mayor Benji Oliva uban sa mga lokal nga opisyal, mga miyembro sa kapulisan ug kasundaluan. Sa iyang mensahe giatagan og dakong gibugato ni Oliva ang gamahinungdanon sa pagtukod sa Bohol Area Command isip simbolo sa kaisog, patriotismo og sakripisyo sa mga veterano nga naging batok aron mapanibdan ang kagawasan og kalinaw sa nasod panahon sa gubat.
3: Dako kayo ni og papel sa kasaysayan dili lang sa lungsod sa Katigbian kundi sa atong kinatibuk-ang lalawigang Bulanon kay panahon sa World War II, diin nakigbisog ang mga gerilya nga mga Bulanon, nahimo nila nga kampo gitawag og Bohol Area Command, centralized nga kanang kampo sa tanang gerilya sa tibuok. Bohol mo na nga karon atong gihandom, mibaliktan-aw ta sa kaniadto nga dapat pod atong handomon agi o paghatag o kanang kadungganan labi na sa mga migahin o kinabuhi, no, para lang yun nga tagaan tagkagawasan.
2: Subay usab sa maong kalihukan, giplano usab ni Oliva nga i-develop ang lugar sa Bohol area kuman sa barangay Maitom aron na tagaan o ligasiya ang mga veterano dinhi sa lalawigan sa Bohol.
3: It's not a future development, no, so nay paghimuon nga World War II nga memorial dire, niya nag-acquire ang lungsod og 50 hectares nga yuta dire para katukuran sa behind the clouds sa Peace Park, no, kay di man ingon lang nga paghinumdom lang sa mga ato mga gerilya, no, kundi ato pong tanahon og ang dagan sa panahon nga ang Pilipinas og ang nasod nga hapon nakipag peace agreement pod muna nga naay sa ato kasaysayan nga side sa panahon sa hapon napoy ang Peace Park is between Philippines and Japan pod nga friendship nga park.
2: Kini si Allen Luidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. D-Y-R-D.
1: 37 minutos pasado alas 7 dire sa D-Y-R-D Breakfast News. Atong police report, naghikog patay ang usa ka lalaki gamit ang pisi dito sa lungsod sa Pilar. At ang paminahon siya laga, John Gutierrez.
4: Nakitaan sa asawa ang iyang bana nga nagabitay patay human kini naghikog dito sa lungsod sa Pilar. Akin nga naghikog nga gibana-bana ni sa pagidarol nga 47 anyos nga nagapuyo sa mga barangay San Isidro sa lungsod sa Pilar sa tuwa na sa itong adlaw nga Domingo sa mga alas 6 sayo nga kabuntagon nga kining iyang bana nakalugar kini og nangita og pisik kay iyang asawa ni tambong og Santos nga misa og sa pagpauli pa sa iyang asawa dito iyang gipangita kini iyang bana og sa iyang pagpangita dito sa may kakauyan nga bahin Daplin pod dapit sa may balay sa ilang kapitan nga si Kapitan Noel Visas Pasional nga dito na nakita nga naga one eye kinabuhi nga nagabitay gamit ang PC ug sa tuwa usab nga eksklusibo nga mapaginabi ni Kapitan Noel Visas Pasional kapitan sa barangay San Isidro sa lungsod sa Pilar.
5: Sa alagay ang September ba sige man tan ako tampak sa sige magikot nga lantay ang kurang pagilipat ni Larga may Manila at mga daw ang sayo ni Larga
1: may Manila na dito na nagahikot skilid sila
5: matay. Dalis kaya at mga dito pag doos balay na kung kahikog na iba.
6: Ito sa inyong balay ba? Nahikog?
5: Oo.
6: Oo. Sa may gamit na kikog?
5: Kasi, iba, pag umang na pisi, mura tinalis niya, nagnibog na mga. Sige, man ito na hukuhan kayo naman yung mga bata. Ngal na, utugugun yung anxiety mo yung masolve. Kaya lang, ito rin sa tubo. Anxiety lang yun, ang bang mura ma-depress siya, niya, magkuhan, magsigisgot, hukuhan. O itong sige, ito ng advice nga ayaw, lagi na kayo layo, ranang sa kuhan. Gamayan ng mga problemahin, ano? Buwan mo yun.
6: Ano sa may iyong problema rin ato, pre?
5: Wago doon tayo problema. Kahit nagpa-diagnose to, sakit. Pati liver na, yan doon ako. Yung, awa na problema ng sakit. Kolesterol naman na nabilong.
6: Ulit, okay, tabaw na dahil.
5: Driver to, pre. Driver sa sinaligan. Yang amo, simba yang asawa, na maura tayo nalipat. Yan, yan, yan, doon. Kapit sa bahay. Kaya, baka mong buwa ko niya. Maura to.
6: Kasi may nakakita, pre.
5: Sa asawa po, gay. Medyo, suplo noon mo naging akong bahay na pita.
6: Oo.
5: Nangita yung asawa, kaya asa ko nung yabahan na lagi, nangita.
6: Oo.
5: So, dito, nangita yung asawa, awa na.
6: Basta may power play ito.
5: Ah, in short, may power play. Pero hey, ako, yung mga mystify, anak, kasi yung mga tuklo ko lang.
1: And sa lungsod sa Pilar, kaysa lirto, Jungo Ceres, ang print mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni Albert Olmido da sa City Hall, Jutambi sa GJ Seafood Village. Naminaw ka nato karon. Si Yan Pamaong, Boy Ray Pamaong, usab si Ruben Perez. Good morning. Usab si Gagawad Bibot Pudlong, iyang asawa naminaw ka nato karon. Bibi Tero, Sochetero, Claudia Carter. Si Nestor Carter, si Jengjes Buslon, da sa John Dave Agrivet Supply sa Empire Street, Tagbilaran City. Nasikop ang usa ka trabahante sa Governor Celestino Galliares Multispecialty Hospital sa bypass operation kagabi dito sa lungsod sa Cortes. At ang paminawon ang report ni Alagad Willie Maestrado.
7: Trabahante sa Governor Celestino Galliares Multi-Specialty Center Hospital ang nasikop sa bypass operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Cortes Drug Enforcement Unit kagabi. ang gikatahapan na ilhan nga usak ka Norbert Calape, 35 anyos, minyo o glumad kini nga molopyo sa Panabo City, Davao nga kasamtangan kini nagrinta sa usak ka panimalay diha sa barangay o diha sa dalan Pamaong sa barangay Kugo ning syudad sa Tagbilaran. Kagabi ang kapulisan sa Cortes Drug Enforcement Unit nga nagpahigayon sa anti-illegal drug operation dito sa barangay Malayo Sur na sundan ini ang gikatahapan nga namaligya sa Gingong Cebu. Sa supervision ni Police Captain George Villar, gihimo ang baybay supervision batok sa ikatahapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Nestor Macau, Barangay Kagawad Eva Balani sa Barangay Malayo Sur ug sakop sa media. Usa ka police officer bayer mipalit niini usa ka putos nga gingong shabu sa kandidad nga 500 kapesos. Pagtunol sa ikatahapan sa usa ka putos dali kini nga gisikop o pagsusi sa posisyon niini, laing upat ka mga putos ang nakuha nga gibadabana kaning mutimbang tanan ngadto sa 4.8 kagramo o ganaa sa standard drug price mukabat kini ngadto sa 32,640 kapisos. Kasong illegal nga pagpayuhot o illegal nga pagupot sa ginadili nga drugas ang giandam karon sa kapulisan sa Cortes Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa gikatahapan nga si Norbert Calape. Gikan sa lungsod sa Cortes, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever. Basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Nadakpan sa kapulisan sa lungsod sa Trinidad nga si Alias Cardo human kini gikataho nga nagpabuto og arma sa tubo minaw siya lagad cell remolador.
8: Sa lungsod sa Trinidad, 28 anyos nga si Alias Cardo lumulupyo sa Porokdo sa Barangay Poblasyon Trinidad na sikop sa responding kapulisan o man kinigi kataho nga nagpabuto sa armas de fuego. Gisita sa kapulisan ang mga suspek o nakuha gikan sa posisyon niini ang kalibre 38 nga revolver nga Y serial number nga nagtangag pa kini sa duha ka buhing bala o usa ka basiyo sa bala. Pakyas ang suspek, pagpakita sa mga dokumento kalabot sa giyupta ni ining armas de fuego. Kalapasan sa Republic Act 10591, kalambigitan kini sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang giandam sa kapulisan batok sa nadakpang suspek. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Sa Ulugon, ugma sa Dakbayan sa Tagbilaran ang ika-60 nga Charter Day, pinagi kini sa paglusad sa usa ka tuig usab nga Diamond Jubilee celebration nga dunay tema One Family, One City. Sugdan na mao nga celebration pinagi sa usa ka Thanksgiving Mass diha sa St. Joseph, the Worker Diocesan Shrine at Cathedral Parish. Sugdan kini sa unsundan kini sa usa ka launching program sa Tagbilaran City Friendship Park uban sa mga opisyal o empleyado sa Dakbayan. Matod ni Mayor Jane Yap, ang Diamond Jubilee dili lamang pagsaulog sa ika-60 katuig nga kalambuan sa Dakbayan sa Tagbilaran kundili usasab kahigayon aron mapalig-on ang panaghiusa sa tanang Tagbilaranon. Sayang mensahe atong pagsaulog sa ika-60 anibersaryo sa atong pagkasyudan, atong pasidunggan ang mga nag-una ka na to o iparayon usab ang panaghiusa isip usa ka pamilya alang sa mga mas progresibo ligon usab unya inklusibong Dakbayan. Lakip sa usa ka tuig nga selebrasyon ng mga volunteerism o community service activities, recognition programs, cultural performances, heritage exhibits, educational activities o guban pang kalihukan nga magapasundayag sa kasaysayan, kultura o mga kalampusan sa Dakbayan sa Tagbilaran. Ug isip usab sa pagsaulog sa ika-60 nga Charter Day sa mga Dakbayan sa Tagbilaran, tanang opisina sa kagamhanan sa syudad sarado ug mga adlaw Miyerkules, Hulyo 1. Ang mga opisina nga mobalik sa normal nga operasyon adlaw Huwebes. Apan ang mga importanteng serbisyo lakip na ang emergency ug ang health response unit magpabilin kining able ug hingpit nga maglihok aron usab maserbisyuhan ang publiko.
0: Good morning ni Dr. Ronald Inting Pumatong. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Emma Rikina, Charlie Rikina, good morning. Conselo Pina, nagtanaw po na ito karon. Irma Shiga, si Vitlin Guyanong, nagtanaw. Dudong Chetro Manilios, Pasa Naviso, nagtanaw po. Ugusap si Alfredo, uy, itong kauban, Sir Gutierrez. Rolando Minyon, nagtanaw po ka na ito karon. Sa Balitang Regional, usa ka inahan o gayang tulo ka mga anak ang nakitang patay. Human sila gipatay sud sa ilang pinuyanan dito sa Barangay Litapan, Josefina Zamboanga del Sur, kagahapong adlawa. Ang mga biktima giila nga sila si Arlene Fernando Malte, ang inahan sa pamilya. Ug ang iya mga anak ang sila si Nacel Dumalte, 14 anyos, NN Dumalte, 13 anyos, ug Arnel Dumalte, 12 anyos. Ang mga otoridad nagpadayon sa pag-imbestigar aron mahibawaan ang motibo sa krimen ug mailhan ang mga suspek nga responsable sa krimen.
1: Himtang sa panahon humanini.